još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Na današnji dan 1992. godine pripadnici takozvane armije BiH počinili su zločin na 32 srpska civila u selu Čemerno kod Ilijaša. Selo je uništeno. Za ovaj zločin postoji obimna dokumentacija Centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica. Još niko nije odgovarao. Na današnji dan 1999. godine tokom zločinačke NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju raketirano je selo Koleleč oko 13:15 u opštini Kosovska Kamenica. Zvaničnu obustavu bombardovanja saopštio je generalni sekretar NATO Javier Solana tek poslije početka povlačenja jugoslovenskih snaga sa Kosova i Metohije. Američka vojska saopštila je da je započela sa, kako oni to kažu, samo odbrambenim napadima na Iran. Ranije je Donald Trump najavio da će Sjedinjene Države odgovoriti nakon što je utvrđeno da je iranska vojska odgovorna za rušenje američkog helikoptera Apache iznad Ormuskog Moreuza. Napadi su počeli sinoć oko 23 časa. Američka vojska je objavila da je završila napade na Iran pokrenute kao odgovor na obaranje američkog helikoptera, a Teheran je poručio Washingtonu da njihov odgovor neće izostati i naravno nije izostao. Iran je uzvratio Sjedinjenim Državama napadima na američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu, umanjujući naravno nade da će uskoro biti sklopljen mirovni sporazum Washingtona i Teherana.

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Mostaru, Prijedoru, Tuzli i Zenici 18, u Bijeljini, Doboju i Trebinju 19, u Neumu 20 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Peking sa 27 stepeni, u Atini 24, u Moskvi 23, u Njujorku, Tokiju i Sidneju 22, u Rimu 20, u Torontu 19, u Madridu 18, u Beču 15, u Parizu 13, u Stockholmu 12 i u Londonu 10 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, ponegdje osim u Hercegovini tokom dana može biti kratkotrajnih pljuskova. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena. Vrijeme sutra, četvrtak, 11. jun, očekuje se na oblačenje koje će donijeti kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je čak i pojava grada. Jutarnja temperatura između 10 i 15, u Hercegovini oko 20, a najviša dnevna između 17 i 23, u Hercegovini oko 28 stepeni. Petak, 12. jun, bit će umjereno oblačno, ponegdje može pasti malo kiše, u Hercegovini uglavnom sunčano, jutarnja temperatura između 7 i 12, u Hercegovini do 17, a najviša dnevna između 19 i 27 stepeni. I tu je vremenska prognoza za prvi dan vikenda, subotu, 13. jun. Biće malo umjereno oblačno, nešto sunčanije u Hercegovini, tokom dana uz nešto više oblaka, ponegdje može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura između 6 i 12, u Hercegovini oko 17, a najviša dnevna između 20 i 27 stepeni.
3: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

Nina Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa. Započnimo dan zajedno.

Tija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Blok Ada Banja Luka. 066 156 156.

0: uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama, uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml, uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50 plus aloe 150 ml, uštedi 14 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski Most, najjeftiniji u regiji, velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Ventilator box 28,90, vrtni set stol plus 4 stolice 139.

0: Dobrodošlice. Akcija traje do 15. jula i važi za klijente svih banaka. Addiko Bank. Gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, scrollaj više, dijeli više, plaćaj manje, tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
3: Apetito,
4: apetito,
3: svjetska priča

0: umjesto u američkoj saveznoj državi Arizoni, kako je prvobitno planirano. Rukovodstvo košarkaške Eurolige saopštilo je da će se kup Eurokup sljedeće sezone igrati sa 32 ekipe, kao i da je promijenjen sistem takmičenja. Timovi će biti podijeljeni u 4 grupe po 8, a 16 ekipa će nastaviti takmičenje od osmine finala kada će se igrati play-off. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Prijedoru sa indeksom 54, u Trebinju sa 56 i u Sarajevu sa indeksom 61, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru 18, u Doboju i Zenici 21, u Bijeljini, Tuzli 22, u Neumu i Trebinju 23, a u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, ponegdje osim u Hercegovini tokom dana može biti kratkotrajnih pljuskova. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.
2: Morning everyone!
1: Jutro uz

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: automobil u blizini Moskve. Ruske vlasti su potvrdile da je u eksploziji poginuo muškarac, ali službeno nisu objavile njegov identitet. Harkov je tokom noći i jutra bio meta 26 ruskih napada dronovima u kojima su povrijeđene 4 osobe, ovo izjavio šef Harkovske regionalne državne administracije, koji je dodao da su napadi ruskih dronova izazvali požare. Ukrajinska vojska je pokrenula tokom noći i jutra napade na više ruskih gradova i regiona, a na meti su bili Moskva, Čeboksari, Novokujbiševsk, Rostovska oblast, kao i objekti infrastrukture u Vladimirskoj oblasti. Uporedo sa tim što Kremlj ocjenjuje da su preduslovi evropskih zemalja Rusiji da započne posredničke napore u rješavanju ukrajinskog sukoba neprihvatljivi i neprikladni, predsjednica Europske komisije aferama opterećena Ursula von der Leyen predstavila je 21. paket sankcija protiv Rusije. U sjevernoirskom gradu Belfastu sinoć su izbili neredi tokom protesta na kojima su demonstranti palili kontejnere za smeće dok je jedan autobus zahvaćen vatrom u centru grada. Protesti su uslijedili nakon što je muškarac optužen za pokušaj ubistva zbog napada nožem koji se dogodio u ponedjeljak u Belfastu. Policija je saopštila da je osumnjičeni državljanin Sudana koji je došao u Ujedinjeno Kraljevstvo 2023. godine i iste godine je dobio status izbjeglice.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Američki magazin Time objavio je inauguralnu listu 100 najuticajnijih ličnosti iz svijeta sporta. Na listi se pored sportista nalaze i novinari, vlasnici, biznismeni, vodeći ljudi asocijacija i pojedinih liga, čak i youtuberi. Podijeljeni su u 4 kategorije: titani, ikone, inovatori i vođe. Među njima nema Nikole Jokića i Novaka Đokovića. Svakako su njihova popularnost i dostignuća godinama unazad morali biti dovoljni da budu bar u jednoj od 4 kategorije. Rukovodstvo košarkaške Eurolige saopštilo je da će se Eurocup sljedeće sezone igrati sa 32 ekipe, kao i da je promijenjen sistem takmičenja. Timovi će biti podijeljeni u 4 grupe po 8, 16 ekipa će nastaviti takmičenje od osmine finala kada će se igrati play-off. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju, Mostaru, Zenici i Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 58. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 19, u Sarajevu 20, u Doboju i Tuzli 22, u Bijeljini i Zenici 23, u Neumu i Trebinju 26, a u Mostaru 27 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, a ponegdje, osim u Hercegovini, u popodnevnim satima može biti i kratkotrajnih pljuskova. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.
3: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti ravnodušni.

Restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

0: Lazarevo Budžak u Banja Luci. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

0: Lazarevo Budžak u Banja Luci.
1: Rasprodaja i ostale izvrsne ponude sada počinje u Irsku. Uštedite do 65% na svim madracima sa oprugama i jastucima za spavanje. Irsk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Najveći

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: I evo nas u novom pregledu vijesti. Visoki krivični sud Hrvatske pravosnažno je osudio ratnog komandanta hrvatskih snaga u Osijeku Branimira Glavaša na 7 godina zatvora u slučaju selotejp za ratne zločine nad osječkim Srbima 1991. godine. Glavaš je u slučaju selotejp osuđen za ubistva i bacanje srpskih civila u rijeku u Osijeku, dok je u drugom slučaju garaža prvostepeno osuđen za zatvaranja i mučenja srpskih civila. Više pripadnika interventne jedinice 92 uhapšeno je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da su spriječili procesuiranje Saše Vukovića zvanog Boske nakon pucnjave koja se dogodila u jednom restoranu na Autokomandi u novembru prošle godine. Uhapšen je vlasnik lokala koji se sumnjiči da je uklanjao tragove pucnjave i davao lažne izjave istražiteljima tvrdeći da nije bilo upotrebe vatrenog oružja već samo kafanske tuče. Saša Vuković Boske nalazi se u pritvoru od 14. maja ove godine zbog sumnje da je 2 dana ranije ubio Aleksandra Nešovića Baju. Tužilaštvo sumnja da je Nešović ubijen nakon sastanka održanog 12. maja u jednom beogradskom restoranu na Senjaku, gdje se raspravljalo o sporu vezanom za građevinsko zemljište i investicioni projekat. Prema dosadašnjim rezultatima istrage, sukob između Nešovića i Vukovića prerastao je u otvoreni obračun koji je završio

0: račun Rusije i prelazili na lične napade, rekao je Lavrov. Od početka 2026. više od 1300 migranata poginulo je na putu iz Afrike ka Španiji preko Atlantskog okeana i Zapadnog Mediterana, saopštile su španske vlasti.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
0: Košarkaši Partizana dočekat će večeras od 19 časova ekipu Dubaja u Beogradskoj areni. Dubaj vodi 2-0 u seriji i ukoliko danas zabilježi pobjedu, osvojit će titulu šampiona ABA lige. A muška seniorska reprezentacija Srbije ove srijede počinje ovogodišnje takmičenje u Ligi nacija. Najbolji odbojkaši Srbije će u Braziliji na turniru prve sedmice u svom prvom meču igrati protiv Argentine od 21:30. Rivali Srbije u nastavku turnira bit će Belgija u petak, Brazil u subotu i Bugarska u nedjelju. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: U Doboju, Prijedoru, Mostaru i Zenici sa indeksima od 3 do 44 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 51 do 71 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, 995 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 24 u Prijedoru, 27 u Sarajevu, Doboju i Tuzli, 28 stepeni u Bijeljini i Trebinju, 29 u Neumu i Zenici, a najtoplije Mostar gdje trenutno 33. Sutra četvrtak 11. juni donosi na oblačenje koje će usloviti kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Jutarnje temperature sutra od 10 do 15 u Hercegovini 20 stepeni, a one dnevne između 17 i 23 u Hercegovini i 28.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja
4: Big Radio.

0: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
1: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
0: Najveći

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?